ана амбулгтээ цаг мөчөж одоо ажиргаа мэлаж энэ чаана ажиргаа болон нисэн бүлгдлийн төндөх болохлоо. Энэ нь юусыг бүлгдэж юм нэг сайхан үрийн мэлаа мэлаж аж явдимаа. Манайх бол ер нь улаан яам ана дуртай байсан жирэл цагааныг их бүлгдэж аж юм сайхан анануу жилийн энэ өнгийг эв тодорхойлж өгөөд одоо сайн сайхныг бүлгдэж ажирмэл асима.